0: El Faro, con Mara Torres.
1: Supermercado de Gran Canaria.
2: 2 euros era de chorizo revilla. 2 euros, mira, de picadillo, pero no.
3: 1,50€.
2: 1,50€ de picadillo y queso también.
0: La SER, el sonido de la vida. La lluvia.
4: Con Edgar, con David Muñoz, con La Parda, con Marta Centella.
0: Y una reunión de amigos.
5: Buenos días, gente.
6: No creen nada, Miguel José. No
7: soy negacionista de todo.
6: Ya está.
0: Una sirena en la madrugada.
8: Han hecho muy largas
4: tus
8: vacaciones.
4: A mí no tanto.
0: Y unas risas. La máquina de café.
4: Ha habido 4 casos de asesinatos. Se sabe que los han matado de la misma manera.
0: Y un crimen por resolver. Tu madrugada y si amanece nos vamos con Roberto Sánchez.
1: La SER, el sonido de la vida.
9: Radio Vigo. Cadena SER.
10: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
11: A contaminación na ría de Pontevedra. Ence, a papeleira, está na beira da ría de Pontevedra dende 1959. Imaginen se estará ou non amortizada. A empresa está en dominio público, na zona marítimo terrestre, pegada ao marisqueo da Meixa. Hai poucos anos conseguiu unha prórroga e, aínda que Greenpeace, o Concello de Pontevedra e a Asociación pola Defensa da Ría a recorreron e fallaron a favor dela, Audiencia de Pontevedra e Audiencia Nacional, agora o Tribunal Supremo acepta 60 anos máis de vida a empresa, que non é vida para a ría nin para a seguridade dos seus traballadores. O empresario, contento. Os accionistas da empresa, contentos. Os que plantan eucaliptos por toda Galicia, contentos. E os mariscadores? E a xente que vive da ría ou nas poboacións veciñas? Por certo, cantos accionistas viven na súa proximidade? Queda para que nos suceda unha sentencia de 60 anos.